motambira masoko mochibarke yachipanganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Takani ntome na aya iyo yalikuti manda manda za utongi mu distrito la Barwe mu provincia ya Manika Inu. Zaoneka izo zishibata ningati mishini inasemeska iyo pakupima kulema kuna ita matono ya tinati mabalansa yali ya upatili ya kawasa iyo sewenzeswa ya shibara kuruza kuna kaita wa gulisi wa matono izi mu distrito la Barwe. Ni masoko ya ziviskwa na mkulu mkulu wa mbuto inaonina basa ya swa upfumi mu distrito ilo la Barwe Lukash Raisi apash abvim wa gulisi wa magbero kwanika iwachiruza tangwa watu kwanika oshisewenesi kwa makamaka mechini ina katida kupima kwa wanangwa shita iyo ningati iyo magbere yachiti yachioneka makamaka yachi leruka padoko kulema kwayo shuweta pakutim wanyakukula ndio oneka iyo wachi wana male ya kuwanda izi kubuda kubasa ninga loiri ili zino abie kusunga kwa waita iyo mabalansa ayo ya leo pukatira kubuda makamaka mubasa kwa uoneka wachi ita la kuonelera kufunga basa lingana iyo na ukuliskwa kwa zirimwa izi mabasa ya kukuliskwa kwa zirimwa isi nya mwaka uno imo mu distrito la Barwe. Majaham yanapindira kuzana yali ya provinsi ino ya Manika ya jati yaoneka kubudira ya musu uno uyu yali mu mafunziro lingana iyo kuna kuto kwa siyo kudziwa basa ya mpindu mpindu yango basi wapshaka kukulia mga pindira yaoneka iripo lingana iyo na muso wa mabasa wachafunyesi kwa makamaka kugulisi kwa kwa shirimwa kuzati unyenzi wabasa ya zwakuta wazana wazipona kuziwa makweri kwe enaiti kwa mali shwesi shubuda mukati mwa nzero ya mbuto ya basa ina onida iyo so wabasa ya tinati Institute Nationali de Empregwe batina ya nazinangu mbuto za wabasa za kutishi kwa iso kubatana pa kwa kufunyesa kuna majaha kwa siyo kuspira mu mabasa ya swa unyenzi enaita kuru pasi iyo kuona mabasa ya ngoba sire mu upenyu. Ni masoko ya ziviskwa na Viriato Uwetela uyo ndi mkulu mkulu wa mbuto ii ya tinati Inepi Institute Nationali de Emprego mu provincia ino ya Manika. Bato la Frelimo la Viiro banja likulu na chikumi na chibozi la manda manda za bato ili la Frelimo mukati mwa zekuli na chakwasa ilu koneka lichitwa muno mwosidade ya Shimoyo lichakala ninganjira kwa sikuti kwa siku unganiza wanu kwa sofisa na mazano ningati nzeru zingaiti kuti ziko la Musambiki liwaneke lichi budirira. Ni masoko ya ziviskwa isi pachitatu cha pindachi ningati Zulu muno mwosidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manika na mu

Nembi mukulu wa Batu Irim la Frelimo Shakil Abu Bakari apa chavi mkati mwabanja mchwa sekone kam mushi unganizwa manda manda za bato la Frelimo kuzati wa doleri walo Batu Irim ku Elengankula ye abve mukati mwa banja iri ndirikwe iri kuchasuka kubva makamanga kuna wagali wense na kuda kwanjira sikwasizo kuti wereka pakuda kuti dziko la Msambiki rioneke ilo lida batana rioneke lishibudirira mu zva upfumi na makareo kwayo ya wanhu ko dzati zvakurya zvinakadorere kwakupikwa mukati mwa provinsi ya ino ya Manika zvagara ninganjira ikulingwa yokupfuwa kuna wanhu wazinji izvi mukati mwa banja likuru la manamanda za za bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki banja takwasa zvaoneka richiitwa kubudira masiku makumi maviri na ibozi paka makumi mawiri na statum za mwezi wa Agosto o una uya uno. Shukubi mukati mwa ilo banja ili kuliku kariri kwa kuti wanu unaziwa kupika. Shuna lijiwa njimaka mukati mwa provinsi ino. Shukubi iyo kupangizo wanaziwa na kuda kwa kupikwa kwa nsomba za chikamba kuzati kupikwa kwa muriwo wa nungunira tikulanga pa kupikwa kwa bambaira madumbe mbewa ku Elikankuda zvokuzvika izvo kuriziwa na wa gari mu province ino ya Manika ni masoko ya ziviswa na Tomas Chitlango uyo ndi munembi mukuru wa Batom la Frelimo mu provincia ino ya Manika ya kali masoko ya tikanayo mashi beseano pansiku ya kutu sitade ya Shimoyo Nyamusi icha pizza ichenda paka kumagrau makumi mawiri na mashano.

nyimbo iyi ikaviyo. Muka usewenze kunza kwa echa kwa eche la suense avepana shino ya choka udatambalala. Zapansipano apa za kudakuna iwo wanafukunyuka fukunyuka. Tambwe apa ndadina ine rungwe iri la magitare Shopi Africa. Basi apa dihasha.

0: kali nyimbo kuboda kuna dungwa iri la magitare ndi shopi Afrika pasi apadi hasha. Zino pano zadizi shano mapindi makumatatu sinkora shtirinta minutush. Lekani apa ati pinde ife muzi zivisu atalongeza mashibeseano. Tutoma na ichim. Mumepo chiri kuti icho mkuli kukuliswa nyumba mu Bairo Josina Masheli mu Shimoyo izi mu Musewa tinati Rua de Barwe Duzem na pa Bankatnav Iro Krokolandia. Kubi ndi nyumba ya mhanda zinai ya tinatipo 4 ina nyumba zinai za kulalira mbuzati salam kuzinya zipo na nyumba ya kuendera kusanga ya kuti shirushota iyo kuwapa izo zinadiwa mavaranda mawiri futi tambwe lache ndikulu manengi. Ananga chuzida pindani mchibirano na mwene shiru wache alikuzi onelera mwisewesa namba i ya foni ndi 84 40 7 32 2 200 80 8. Zati kubuda ku mbuto ina onelea iyo za kupinzwa na ubudisiko kwa wanu mu usoja mu provincia ya Manika ino tinachi zi uiso icho chiri kuti wa kwanisa iyo kusimula kuna majaham yangaza kwanisa iyo kwenda kuya bekwa kuya semeni wa kuonika kuti zungaiti kuti waende musoja kana otinezu na izo provide ya klasifika saum i sele saum kubi iyo majaha haya ya ndika utuza kwa iyo kuenda kuya spangiza iko kuenda kati kuenda kuya ona mapepa ya da namwa yupa mbuto i kuzati muna umwa utongi wa madistrito mtunu ya kustonga yoka uzati maposto administrativo na mashkola sekundari ya kuona kuti mazina ya buda kana otine uzafasi iwo kuenda kuya bekwa uku kwa ngaza kwa iwo kuita moza kwa imwe kuenda mkwa zina la buda muna pasu latina dipigeti de identidade kuzati samba na upupia na ufunza panu muda ita kuzati samba na pangisa ilo kushinibesa kwa mda kwa sa imo kuita kuti muza ende ku usoja nati resibo ya resiamento militari na mapigicha mawili ya ugwandu wa paditi. Zino mova zili kutuera zili mungkwazi yatu mashibeseanu.
1: Wa Istituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuzi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 medicajim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mais 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.com.

toisiwa zvizhinji ninga izvi. Kuseenzesa mambure ya mbudu ya kuronzwa na mutombwe unatora nguva ikuru. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairo. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabodzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sakwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shangoza mulemerero watu ukuru ndinghoza.

0: hey Antonio, ulipamui?
1: Ande Mateo, ndide kuemera dungwe la Swankhoza. Nyamusi achatoma talembera wa madzinza, kuti tupwasi utambira mambule ya mbudu pamui pano.
0: Apo wa baba na wamayi wagali mamui itai, kutotambire madungwe aya, nsizo tai?
1: Ndizo diletu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamui, achati aluze mambule ya mbudu. Samushe kuti wanhuwense padzinzapo pamuipo, wanemberike kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambule ya mbudu, ngatireke kuyeha. Chakutoma, kuyatasika nsiku ya mtero, pamvuli, kuti ya kupirwe mhepo.
1: Ande Mateo, peze izo, kuyasungirira zvino zvadi, futi uchilara mukati mwayo mambule ya mbudu, usiku uwense, napo haulukuona mbudu. Nadiyalo kuti tichenke utenda onyapferu, futi tikocherere dzinzalatu.
0: Ndadikwenda, kiedzwisa wanyachigasano wangu, kuti wagali pamui, futi kuti waleke kulusa nkana iwo uyu. Mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo. Talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamui na mui aditoma. Wababa na wamai ngawalambirire wadagala mumami kuitira kutambira mandungwe ya nyenzi Swankhoza. Mungatambira mambule ya tasikeni pamvuli nsiku ya mtero kuitira kuti ya kupirwe mhepo. Peze ipaapo mwayasungirira zvadi muchirara mukati mwa mambule aya mumausiku ensi. Mambule ya mbudu yanaponesa upenyu, napo pangati hapari kuoneka mbudu. Lala usiku hensi mukati mwa mambule ya mbudu, mugolerensi uchikocherera utenda wa nyapferu. Ministerio inaonerera Swankhoza.

0: Biko.
1: Haiwa Mukunda, unodika na kurya zvino utongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta. Arikuda zvekupikisana. Kakanyamasi uno ndiani uchawina? Posi, piri, tatu, enda.

0: hoje a gente e wewe Berta ausati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kuita ndaramo nurudo.

0: Utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako, paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
1: Zishanu mapindi makumi manai na mashanu ndiyo 5:40. Isinko minuto shilekani apati hirire mu nyimbo padoko. Pastor Nthatu Zaku Mashibese tibatane na Maputu mu ndananda wa masoko mu mwanya wa tinati journal damanya. Don't change mutambwe.

0: Siko lino la Mosambiki za kwana ndendende zita nhatu seish orash tobatana na Maputo. Munanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mu journal damanya.
1: Jornal da Manhã.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Ti karimu kati mwashi virano na maputu munananda wa masoko mu mwanya watinati journal damanya ya dinguwa ya kuti ti batani ife mu mwanya watinati swire kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika nchitimo lamba muna ife.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga chupasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense mwere kutiva ndiri kukuti nipindani mashibese ya kudekesesa pa kusangana kwa tiri kuita nao mwanya uno watinati swiri kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manika. Manda za utongi mu distrito la Barwe mu provincia ino ya Manika sabuda pa kusunga ma balansa yali ya kupukatina ya kasereska iyo makamaka pa kugula nayo matono shibara iso kulusa kwa walimi wa chilimwa ish ismu distrito ilo la Barwe bato la Frelimo la ilo Banja la chikumi na shibozi la manda za bato ili chikumasa ilo zaoneka lichitwa mukati mwa sidade ya Shimoyo provincia ya Manika ichanga ili njiri ya kutaka mazano ya nkwasi iyo kutuelewa pa kudagote ziko la Mosambiki luneke ilo lichi budirira ina inango ni misoro ya masoko ya domba mwanya uno pansiku ya kuti mambo wa ziko lino Danieli Chapo achati atome iye kusenzera mu provincia ya Nampula. Juvencio Singano ndilo dzina langu kuzati Big Vai Roberto alikumichini molamba muna ife.

na masoko na ayam yalikuti mambo wa zikolino la Mosambiki Daniel Chapo anatoma nyamusi kusenzera mu provincia ya Nampula achapeza iye siku zitatu ali ku provincia iyo ya Nampula uko alikwenda kuyaona padusi makaliru alikuita wanu zipo na kuona format kwa basi mazinji ya utongi mu provincia iyo ya Nampula alikoneka iye pa ulendo uhu achiperekezwa na ma ministro yanaonera iyo sa kulongwa kwa mazanu zipo na sa kubudirira kwa dzikolino Salimu Vala anaonera iye sa upfumi Basilio Muhati anaonera simabasa kuzati wakazi na wamuna na kubasira wana bonera Iveti Alani na ministro anaonera iyo Mbuto inasiwenzera iye mambo wa ziko Ricardo Sengo wa gali waku provincia ya Nampula nyanyimaka waku distrito la Malema ukushati kuoneko kisiwenzera iye mambo wa ziko Daniel Chapo walikeme na kubva kubuda kuna mambo wa ziko njira za kwa siyo kutuwele lapa kuda kuti mtunu uyo wa Malema na ziko la Msambiki ndiweneke shibudilila musa upfumi na makarikwe payo ya wanu. Ma polisi ya ku provincia ya Niasa yaoneka iyo yachi sunga yachi bata ngati masaku yanakuwa na iyo makumi manomwe na matatu ya

0: Porsche yaoneka iyo ichipinda mukati mwa dzikoleno la msamizi zvitikunza kwa mutemo ili Porsche budira iyo makamaka ku dziko la Malawi ndi Porsche yakuti yapinda mukati mwa dzikolino izvi na kumboto inapindwa na mukati mwa dzikolino kuri kubuda iko ku Malawi izvi kumtuno wa Entre Lagos mu distrito la Mekanyelas zviri kubvi balikwa mbozi wa mukati mwa dzikolino la Mosambiki tikulanga pano ali mu manza mwa watongi wa mirandu na kuda kwa mulandu iwoyo uyo ndinga masoko ya dzivisiko iyo na budisi wa masoko wa komando ema polisia mu provinsia ya Nyasa Nelson De Souza wa sewenzi wa mutunu wa ustonga woka wa sidade ya Kilimani provinsia ya Zambezia wanaoneka iwo dzulo wachi ungana pamberi pa mbuto inasewenzila iwo mtunu wa ustonga woka wa provinsia ya ngati ya Kilimani mu provinsia ya Zambezia wachipopera kutubasa iwo kuoneka wachitambiliswa mare yao ya mwesi inapana minai ya kuti paka na ya mwesi uno awasati waitambiliswa wabiwo zvinopano wari kushupika pakuti kwasi iwo kusapota madzinza yao na kudawa kuti wadina mwezi inapana iyo minai niye kutambiliswa mare yao ya pamwezi kufamba kulikuita matika pabuzipo na nyati kulikubala mingampini kugumbesa nsie kuna wagali wa maposto administrativo ya Maele Manzene na Mutaza izi mu distrito la Magude provincia ya Maputo masoka kuti mukati mwasondo ino ii kuda oneka iko kuchifamba iyo matika na izo nyati sibar apa kufa ngati kulja ngombe na mbuzi za wafui wa mudistrito ilo la Magude mu provincia ya Maputo ni masoko ya zviswa na mambo wa distrito la Magude Mariana Kupani apa abvi mapolisia elbatna iyo na mboto ya basa inaonera iyo mboto sinakoyowa zvisikwa na zvinyama zva mutsanga walikoneka wali mu basa la kuzinga zvinyama izvo kudaswa izvo kugara kutali na wagali yakali masoko mu mwanya uno watinati zviri kuitika mu dziko ratulino makamaka mu provinsia ya Manica pazo nguwa zo itazi sere mapindi kumi na mashanu lekani itipinde mundima ya chiwiri manda za utongi mu distrito la Barwe mu provincia ya Manica zaoneka izo zishibata zichisunga ma balansa yali ya kukatira ya kasewenesikwa iyo makamaka na waguli wa matonu shibata izo kuruza kukaita iko walimi wa chilingwa ichi imo mu distrito ilo la Barwe masoko aya ya ziviswa na mukuru mukuru wa mbuto inaonera mabasa ya za upfumi mu distrito ilo la Barwe Lukas Raisi apash abvim wa guri wenango wa matono wakaoneka iwo wachipfinya ngati ma balansa pakuda kuti wangapima magwere yaleke kulema maningi zvikubara pakuti walimi wachilimwa ichi waoneke wachiuza zvese izvi wachikwanisa masure mwabasa rakwanisa kuoneka wachiita rofamba wachionera rofamba kuti mabasa mazirengana iyo na kuguliswa kwa zvirimwa izvi nyemwaka uno imo mukati mwa distrito la Barwe ngatibve kuna kwachiaita
1: e nós já fizemos a apreensão dos produtos, das balanças, assim como de latas, algumas usam latas, outras usam mesmo balanças, que é para desmotivar esses fulanos a se retirarem. Estamos com 25 balanças.
0: Arikuvie taita basa, tapanisa apa kubata tichisunga.

0: kwatu takuita kuno kusvika kumhera nao mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia ya Manica. Talanga nyamusi muchigwagwa tichiti ife mambo wa dziko lino la Mosambiki Danieli Chapo anatoma nyamusi kusevenzera ku provinsia ya Nampula uko achapeza iye siku zitatu achita basa lache. Kuzati manamanda za utongi mu distrito la Barwe mu provinsia ino ya Manica saoneka izo zishibata ma balansa yanakwana iyo makumi mawiri na mashanu ya kutikano ya jipinywa pinywa pa udakuti wangapima zvirimwa nyanyimaka magwere yalike kulema maningi sukaita pakuti walimi waoneke iwo wachiruza nsimba zao wachigunda kubata male ya kukwana inapindana na nsimba zao nangawapeza pakulima zvirimwa zvao. Mapisirikwe ya kunza panseko ya nyamusi uno Nampula ichapisa ichienda paka ku Magarao makumatatu na Libodzi Maputu Pemba na Tete Magarao makumatatu Beira makumi mawiri na Mapfemba Inyambane na Kelimani Magarao makumairi na Masere Shaishai makumairi na Manomwe Vilankulo makumairi na Matanhatu Shimoyo ishaenda paka ku Magarao makumi mawiri na Mashanu Pizesere Lishinga Shatunholela Nyamusi ishaenda paka ku Magarao makumi mawiri na Matatu. Zina langu ndinabvi Juvesio Singano nda sewenza ku mishini na Big Vai Roberto wairi muzina Larani Msambiki tikuti mazviti na utera kwanu maita mo salazwadi na sangana kufamba pa mabasa.
1: Maipera kubva zviri kuitika mudziko ratulino makamaka muprovinsia ya Manica.

0: Kakanya Mas Yuno, dia lu cawina. Posi, piri, tadu, enda.
1: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
2: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo, nurudo uhwakawanda.

0: Verda, verda, verda.
1: Izvi hazviti. Iwewe Berta, hausati wakambondi wina. Waita kudini?
2: Kazhinji kutirikuria kuhoku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: azviti. Iwewe Bertha, ausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kuri yako hoku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo uhwakawanda.

0: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Izo za taita mbangu wa edi zima tutawe Samaleki kufa mkati mwenyika ya Afrika tsuri. Sore maniki kukara kunenda matota oe kuno akutsumba sureo asi kuno asikadi kukuzwa sureo kuti nguwa yona iyi kuno aigara zvakanaka nyamasunu akukwembeka ino nguwa dzino kuno ari kugarawo zvakanaka nokuti sureo aikwembeka izvo zvinoita kurarama mwana wamai. Ino wakugarawo zvakanaka nyamasunu kuzomufunza kuti ngatipeti kwesire unokogoma kana kupotya malawe kuri kutiza katorzora zvine 40 minutu shimbiri makumi ari kumunamiseswa tinozwiwa kuti paradio Musambike musoro provinsi yalevanika muchimoyo ai tiritese matota oye tikapedza tozwa ubato wajehovha. Senzisai nguva iri yese chimbudzi kuda kusiya nhoko nokutsveta mvura. Dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera. Kana waitsva kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngemarota kumasure kekusenzesa chimbudzi. Dziirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.
1: Ukika vovo sta kozinyaruj.
2: My sabo,
3: wauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko
4: ha baka yau zvezviro kwazvo hariiti ngokunaka zvino ndiedziriro chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira inini pandanga ndiri mwana mudoko ndiani wabika
2: mbiya mbogumai pano padoko basi
5: musharuka nomudzimai ndirokarira

0: Aiwa zviro kwazvo tiri mukati mwemakani atiri kuita nemuembi John Muranda muembi wemukati mweprovinsi ino yeManyika reremedza wachembera zvazviro kwazvo reremedza wachembera andiyo piya muri kukongorera ndiye muri kukongorera ndiona iona iyo zviro kwazvo kuno dambudziko ramuri kuona here rokushopokodzwa kwavo vanhu vasharukwa aya akura
1: ngokuti mweni munofiwa umu unoona nguva yamazuva semana anhu akutoshorwa vanhu vachembera ndo vanenge akupangizwa uroi mweni anorwarira nemwana wake unoona kuti handimbii handi mashikoiza saka hazvisi fambabvi zvakanaka problem idzo dziri kutoitika maningi saka nesuwo tikazochena kutambe ndotomapangira vana vedu kuti tikazochena tirege kuva zviro zvakadaro
0: musatipumhe
1: nokuti zviro zvakashata munhu hazona chokuita munhu akachena hachina zvokuita adawo kuchengetwawo
0: ndizvo
1: nokuti a mwana mudoko
0: zviro kwazvo hino projeto yenyu yokuemba kuona kwenyu mano zvemakore imwemwe mano makore mangana mishimba
1: ndiri kuita kubvira pa noventa isete ndanga ndakuridza
0: noventa isete asi mairidza makabatana nakosi na chibadura kana kuti manga makuridza mwega
1: nana chibadura ndakazoenda noventa iwoito noventa isete ndo pandakazoenda nana chibadura
0: kumapeto kwake chibadura
1: ya kukupedzesera pokupedzesera ndo pandakazoenda nawo
0: akamupa ginta rere kuti muporesa
1: akandipatsa viola rekutsvuka rakatoranga ndinari kuno rakatokwara basi rasara haro mayararekarekara
0: asi pamagume makamboedzeswa kuti muporesa tone
1: ya akamboedzesa ende pane kuti ndaitofunda mechikuridza nokutengita rodoziya nota ukaziva nota manje ndao ndokuti ukwanise kuriridzapo ndaitouridza zvekopiari zvari kuita zvachona kopiari manota awo mechi kuti ndomanota akasimba akangwarira kuti anozika ngoma ikaridzo nosakuzikwapo
0: saka ngoma dzeni dzakatinganga
1: dzajohn chibadura ende ane nota dziripo ende dzinori dzine tsumba munhu akainzwa nosa kuteerera bom izvo
0: okay aiwa zviro kwazvo tinotenda mukati mwenguva dzino tombozwa ina ngoma iriremedza wavachembera ngokuti zvazviro kwazvo amweni anambiya nana sekuru ari kuona dimuriro mwemisimo
1: manenge
0: zviro kwazvo asikana wai kunoapota neakuda kutoti abhuyawo nemwe asi chapasa mukada mambo epano tombozwa ngoma iyona iyi ngokuti damburidza ngoma idzi tombodziswa tora

0: ndizvozvo zviri kwazvotora mumakani naJohn Muranda. Hino ngekuti apurutani ari kutinyengana ari kuda kupuyawo naJohn Muranda. Mungakuya bote eya zvozviri kwazvo ndingamurekerera. Muchaita wani?
1: Hallo.
2: Hallo, Masera.
0: Taswara dot lwa ufwa kwenyu.
2: Hada zvinani.
0: Zina renyu?
2: Ah, ndine mudzoka.
0: Tipasa iti izwe shangabere.
2: Ya, nini ndari yangu ndiki kuzoto ndava izwe manika. Ndaiko matika yo yana zvaka.
0: Ariko uya ne.
2: Ndoti muri kuzwa uku, nake kwa uku heti dena uku enda kuti. Kuma kuti.
0: Aiwa zvinotendwa.
2: Ando tikande noba vanhu vareda atakuzvipa.
0: Aiwa mazvita zvozvino kwazvo ari kuti musarembe mukoma Johni Muranda pamberi nebasa zviri kuzika zvozvino kwazvo. Aiwa makorokoto anonge achida kuita makani namukoma Johni Muranda mukana wafunguka. Alo.
3: Alo baba.
0: Muchaita wani?
3: Ma zvinani zvapeno kumba.
0: Aiwa kuna sotri nani zina uye muri kubva kupi?
3: Wani mameli masivo ndiri kumefika.
0: Tipasetizwe.
3: Halo.
0: Uyaitizwe mamu mhepo.
3: Ya epa ndava kufara nemuzo dzokuenda mwaramu wawo.
0: Moda kuwarambisa kumbiyo ne?
3: Ya.
0: Halo.
3: Na nda mwaramu mwaro.
0: Moda kuwarambisa imwe mukumbiyo anopondo kwakaguma kumbaya.
3: Na dapo nibe mwaramu pamberi basa mwaramu pamberi nebasa mwaramu.
0: Murwaza ngoma Johan ngoma mura na mukumbiyo.
3: Ya pamberi nebasa. Onika.
0: Ayo.
3: Okay ramchamara tobuya mchamara.
0: Tiratenda. Kai mwaramu pamberi nebasa ndanga ndiri kuti hampondesi ngoma John Muranda ere kumakomba kati waipi yamora kuti yani. Aiwa zvino kwazvo. Pano mwene zvemuportari. Halo. Aiwa zvonibvisa izwi ari kunyasa pekubuda ngemasvo.
4: Arpinyi mashona bare vincent stempo
0: vandu siri pasetizwe
4: ee kuma kukurudani hapo.
0: Oh, tipasetizwe mamhepo.
4: Ewu tinotenda tinotenda Johni Muranda tinotenda vandu rine basa. Ndakadaro mbobvunzisa nekuti akabvira kare munovhinda sete ino mazuva akasiya awa anga akamboine inge mamuzika awo tichida kuzwa kuti mavhidhiyo awo manje ari kuabudisira sei kuti tiaone kunokuzvo zvambidziko neko
0: nonarikozvi ifoti iri kurira munze
5: ndatiri kugadzirisa zvimuchayo zvinotaona

0: hivi azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini?
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka no zvibikwa zvirinyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Musharuko wa Shupa na Sisi Kaiti, Mumagintari na Aleke Macheso, Baba Shero, Mazwa Kono Waria Ida Epic Sana Sisi Kaiti, Kuye Magintari Ida Gaza Kujika ya Zimbabwe. Kolera inenda inobatu kwa maka maka kufamuzo kurikiazu na usikonye. Zirida inenda ya kurutsa na kusorora kana kuti kolera.
1: Kanjani, umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona we Banco de Mozambique. Nyamasuno tichabuya nge Metics. Watu wazwere kubuiwa ke Metics nemasenzerwe ayo. Metics, mwisho bomweni wekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unaita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni. Izvi ngekukasika chiripo ripocho. Nguwa nhando, mazuwa rese, kuerenga mapeto biningu, pamwepo ni maferi ya do. Masenzere emetiksi, avishupi, mito ilikuoneka ilu mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zino panu uno, watu wa ziere, mutengo uonudikana kutemerwa makamaka mukutumirwa

Nyamaropa ingoma ya sekuru wa mukanya Toma sitafire nyika mafumo Mudara rukurara mira kunyika Estados Unidos ya Amerika Musaite neta uya kubasa Na kubasa kababa kunubasa mwana wa mai Saite shukutamba batota uya